sene se ke jaaka fa thulaganyo ya rona ya rorisang e tlile jalo ko bokhutlong ke itumeletse theetso ya gago sala mme o sala o itlisitse le manano a mangwe a farologaneng a TYSFM nna ke bidiwa o teng Baoleki.

Izingane lezi esiphuma emathunjini akho. Izingane lezi esizelwa nguwe mntanami. Lezi zingane ezingabazi obaba bazo kuze kube namhlanje. Izona ezongifala mina.

Ya bongwe moreetsi wa me re tla nna re ntse re le mo go jana go tsena ka ura ya bobedi fa ka ura ya bobedi ke tla bo ke amogela ke boela jana ko morago mme ke dumela gore go tla tswa go ya gona le mananeo a a farologaneng a o tla tswang o ya go amogela moreetsi wa me ka le o ke go na kere o ntse o beile tsebe ga se o ya gope.

Batumeng moretsi montle wa TYS FM, ke boitumele go kopana le wena mo thapameng ya gompieno jaaka ke go tlisetsa lenaneo la rona le le kgethegileng lenaneo le lentlentle la mmino wa jazz. Nna ke bidiwa Mpho Slanger, mme ke tsile go itisa le wena moretsi sebaka sa ura ka mmino wa maemo a kwa godimo, mmino wa tlhwatlhwa e kwa godimo jalo. Gompieno ke go amogela ka molodi re o fiwa jalo ke Vusi moretsi. Ke Vusi Matlhasela fa ene a feta jalo a re Voices, le molodi wa gagwe o mongwe o tumileng fa a re Whipping.

So yala ya ka o batla gore pitsa e bele ka monako o hage putso o tlhadie ditlatleo a ko leke ya le gore o khotletse moretso wa me ke rotloetsa batho ba borre gore batho ba borre dilo di changeitse ke a itse dilo di hetogile batho ba bomme ha bona gore he me iketepelo ya me e batla reyo wa ikisa wa go molla gore nna ke ikutlwa jana jaanong motho a rere ke go rotloetsa kere ha motho a mme a sena go ikisa ko go wena jaanong ke mmereko wa gago jaanong gore o kgotlhetse molelo pitsa e tlhole e bela moretsi wa me go nne monate ka gore batho ba bomme gang ko ba bona ba kgotlhetsa molelo.

ditiro tsa STEM le go ba thusa go bona dithuto tsa nako e tlang le ditiro tse ba ka di dirang. Setlhopha se se fentseng se tla emela Namibia kwa makgaolakganyeng a kgaolo a beke ya maatla ya Afrika kwa Cape Town mo Afrika Borwa ka Diphalane. Maloko a Palamente go tswa kwa dikarolong tse di farologaneng tsa sepolitiki a kopile gore go nne le khomišene e nonofileng le e nonofileng ya go lwantsha bonwenwe ka nako ya dipuisano ka ga go tlhomiwa ga boeteledipele jo bošwa jwa khomišene. Fa ba ntse ba eme nokeng go tlhomiwa ga Brian Aisep le advocate Erna Lorraine van der Merwe, maloko a Palamente a dirisitse ngangisano go tlhalosa se ba se solofetseng mo komiting ya go lwantsha bobodu. Maloko a lekoko le le busang le a kganetso a ne a gatela botlhokwa jwa gore khomišene e dire ka go ikemela go tlhotlhomisa bonwenwe ntle le poifo kana go rata le go nonotsha tshepo ya seshaba mo tirong ya bone. Fa a ne a raba dipuisano, Tonakgolo Dr. Elia Ngorare o ne a leboga maloko a Palamente ka ntlha ya go nna le seabe ga bone, me a re puso e santse e ikemiseditse go nonotsha ditheo tse di tshegetsang go ikarabela le molao. Fa kwa bokhutlong, mapodisi a Afrika Borwa ka lobotlhano ba tshwere monna mongwe kwa motse mogolo wa Johannesburg yo o belaelwang gore a bolaile mosadi wa gagwe le bomorwadie ba babedi kwa Britannia. Moeledi wa sepodisi sa Afrika Borwa Atlanta Mathe a re melaelwa Ndodana Tsuma jaanong o tla sekisiwa go ya ka melao wa Afrika Borwa fa ditsamaiso tse di tlhokegang tsa semolao le tsa go mo isa kwa badireding ba United Kingdom di dirwa. Baatlhodi ba Britane ba ne ba laela mapodisi go latofatsa Tsuma wa dingwaga tse 45 moagi wa Britane yo o tswang kwa Zimbabwe ka melato e meraro ya polao. Ditopo tsa mosadi wa gagwe Nothabo Zandile Tsuma wa dingwaga tse 42 le bo morwadie Natali wa dingwaga di kanang di le 15 le Nala wa dingwaga tse 5 di ne tsa fitlhelwa kwa legaeng la bone kwa Bedfordshire ka labobedi. Ka laboraro mapodisi a kwa Britane a ne a ntsha setshwantsho sa ga Tsuma se se neng se le mo divideong, me a bolela gore go dumelwa gore a tswa a le kwa Zimbabwe morago ga go tswa kwa boemelafofaneng jwa Heathrow ka passporto ya kwa Britain kgwedi ya Phukwi e tlhola malatsi a le mane. Mathe a re Tsuma o tla tlhagelela kwa kgotlatshekelong ka moso go le mosupologo morago ga go tshwarwa ke Interpol Red Notice. O ne a gatela gore Afrika Borwa ga se lefelo la go iphitlhela batshabi. Re tsamaisana ke bokhutlo tse latelang dikgang ka diamogelo gape jaana ka ura ya bosupa.

Be madume moretsi montle wa tsho ba maya sa tlo sa tshaba a ke go amagala ke go dubedise moretsi kwa lapeng o kopana le go dubedisiwa ke wa gago mkhankhara lopang wa go lobile re kopana le thulaganyo rona ya di therisano tsatsi la gompieno pele re tla be re lebelela kwa pele tumelela re hetela ka mmino mme go tsopho re tla be re kopana le retoropo wa go babos Elvin Garisa re bua jana a bua mo maemong a deputy president wa mapa.

ka lekalo jetsa gore ke dena ka gore ke teke boele ko morago re boa bere kopana jana mo thulaganeng tse di farologaneng tsa tiwa SFM na bampisa fela ba re Donald Bogosinthoare mampudu a tsona go fitlhela re bo gape re kopana gape ka moso thulaganyo ya rona ya bosele bosa bo ya pele.

0: mamaratwa khosi ya ba.
1: Ke thulaganyo rona ya lesedi la molemirui di bala jalo dikgang tsa mogaetsho go tswa kwa Aminos. Re ntse re bua jana ka mogopolo projeke ya Aminos Conservancy, lefelo le go tla thibelang diphologolo teng mogaetsho ke maikalelo le maikemisetso ka Raetsho Eliphas Kahorere, patelo yana ke Raetsho Mpho ga di bolae Tlhabanelo. Tumela ke gore ke re thulaganyo rona e tla jana go khutla motsetse la gompieno. Ke itumeletse thetsa ga ke itumeletse go na le wena, ke ne ke go tshwaretse go le kalo moretse kwa lapeng. Sadisiwa sentlhala jalo le manena mangwe mo tshwaretseng sa rona sa tirelo ya setšhaba, nna ke bodiwa fela mokgankgara Lopang wa Golobilwe le ka moso gape.

thusang dipelaelo lone masisa pelo mookamedi ya renang ene o tsebang seo re se tlhokang. Dumela moretsi wa tirelo ya setšhaba, dumela Motswana, ke a go dumedisa, ke a go amogela thulaganyo ke ya gago ya mmino wa sedumedi. O dumedisiwa le go amogelwa ke nna Buisiwe Hlongwane mosana mosetlhatsela ya sa robaleng ka ditlhako. A ke go amogele ka pina ya monate ya ga setšhaba a ntse a re Aliko Ithemba.

Deborah Fraser mo re tsika pina ga go monate nate antsa re bona sona na lwana ke ya ka re tla re itisa mo thulaganyo ga go ya mino wa sidumedi ya rona pina latelang e tswa kwa go Rebecca Malope antsa re ayiko indlela

sene se ke jaaka fa thulaganyo ya rona ya rorisang e tlile jalo ko bokhutlong ke itumeletse thetso ya gago sala mme o sala o etlise le manano a mangwe a farologaneng a TYSFM nna ke bidiwa o teng Baoleki.

ga ke itse di agana moretsi wa meme ke ka di controla ditshepe di dilo ke motho ke di ka controla ke motho mme ke yone pinang ke re ke go amogela ka yone yo wa moretsi wa meme immature extra extra ke re motsetsi ya gompieno a

ke mang motlhami ke mang moretsi wa me ke a go e tshamikela ke se ke telong gote ha batho ba kopa kgotsana baretsi ba kopa pin e senke o ba e tshamikele moretsi wa me ke re selo sengwe hela hela o se kwa itima lorato ka ntata ya gore o tshaba gore batho ba ka reng le ka gore o rate o ye monate batho ba gone ene gona le mabaka o ithora batho ba go shebile kgotsa batho ba go reditse mo mongwe tshwaregane le botshelo jwa gago moretsi wa me o se kwa itima lorato ka ntata ya gore o batla gore batho ba ka reng.